Ka ue fangi faske ke kau mai tau po kama ko ia he hoatani o fapuk toko ni te fangi po kama ko ni ma fangi faske ke ko ni ko europea ni afine la he kau a message mai kau pe mai rala ho kwa tu pe ta fuma hota ko atu pe fangi faske ke ke motori mo ni ko me ai tau fasi fangi fasi fakatna a ke tok tu pe ke ma toko ni ko ngon hoko ko min ni e hotani tu en ke tonga ko fuma sia ni he tau po ko ma tau